Ole nā sau tō whaafunga mai I le pese mātungo whiele nā mai le ofi pese a Bill Gaffer e wha umai nā tuai lo tātou teimi ma lo tātou atua. Ausi mai pēlo whaafunga I pesenga ole nei tai au.